0: Maghari ka. Maghari ka.
1: Maghari ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.